Kita berikan kesempatan kepada kuartet untuk memuji Allah lewat kidung pujian telah disiapkan.